день свободних на зору. Біло і все емо, край бо ютрий туморо. Бо ти мій ярек, на найзавієм на стран.